0: Nej, jeg var der også mange her i den by, og jeg var lidt ind.
1: Ja, hvis du kan se sig det.
0: Og så kan det mig tage dem lige ind.
1: Gerne ikke sætte dig tage, så kan du høre, hvor jeg må gøre mig på den anden. Aduh, kita lanjut. Masih banyak nih. Mbak Linda Oktaviani Sari, assalamualaikum, selamat siang Kang Deden sama Teh Iceng. Selamat siang Mbak Linda. Request lagunya Emosi Diri dari Murni Chania. Kirim salam buat semua aja. Spesial buat Kang Deden sama Teh Iceng. Metugas, makasih. Oke, makasih again lah buat Mbak Linda ya Mbak ya. Antos laguna, antos laguna. Doni Ardiansa berikutnya. Assalamualaikum Kang Den. Pengen lagunya Rambut dari Adela. Kirim salam buat Mama Bila aja. Dari Doni Ardiansa, Mangku Bumi, Kota Tasikmalaya. Doni Ardiansa ya. Iya. Hayang laguna teh. Rambut.